kakiruhum kham turitalu bembuday serigne bam kham seni bay kham seni nday kham seni ker ak nañu day kune mu ragnelay mbiram kham nya magante ak nya fay jitu di toftalante batay xam kuñu tal ba dotu fay ak ko du tak fi ba dem xam aji wop ak aji wer ak kuñu faccal mu wer xam aji topé kuñu ber xam fañu do rek fañu yam xam aji wop ak aji wer ak kuñu faccal ba mu wer xam aji topé kuñu ber xam fañu do rek fañu yam fekkon ñu fi

kérok buñuy taxaw ta ken du faris tankam te ken dug ludul lu mu nekkun yalla ak sa barke ma la gem bu téré yi ro ci digënté yaari wedi melni tan yu dal te ken du réré ben yalla ak sa barke ma la gem buñuy taral manda xagne seen yi wo wat ñu gañé ñé ñu gañé lé ñu ñé fañé yalla ak sa barke ma la gem képen ba fay